0: bo mu akwa kopim se nundu bebo e besore ama dwumadifo free sports center abeto aso na asuo tano ehonkomudi no ensie esan se ensuo ni sini da dam se ne e pese sini do ye home improvement but esese sini da dam esan se ensuo ni da ne ba bi no no da ne ba bi ehn obi anko kan no da ne ba bi ya kama pa krojin na wo mkoye wo ade ne pe na ensuo na sei sei a itwem ha ne ko ntize ya ye ye kama kakra bai dike dike ne se du ba bi enti e kwa zuta no kwa ko western region na e kwa chiripa nti se o sen wa ha hunu se enya ha nko ani bi hunu amane e amane hunu ne be koso a kosi ba bi ese kosi na wo nko ani e wo penya nti na hwenipa wo ha wo adwen e wo nsu ihu e ha adwen nti eno na ese yina ye ti ase ese ese se ye sa nzizi esa nana anya sa ne se ze kan
1: kabra me jesu a
0: ne kanu
1: no ne kanu no kabra kabra de ekoso no edu be bia na eya na ahometi na me de bia me kan me se ze no em se ya ye ne ye binum ne niema bi nti eya ma tumi binum anya me de jesu esa niema no mu no kabra eya ya I say, and yes, I dear. Sonny, I mean, me name Bible. Let me name to me and your medicine soon. And I be ran soon. Na me name, say, a friend, I'm your same friend, you but to me a wound soon. Na me name, Nanan Mamre. Now, Nananam Suji dear, or more, a wound soon said to me a woman. Kwananka se yeye ni mbi se na se nsuo ni nya batampade ya ka so otore ni pasi
0: ha na nanu ai o no e konfo ana de okwo bubu panu gunsu ni mu ana o kanche no
1: ai
0: o e konfo
1: ai
0: na ni de na ko sen
1: kwabra
0: ana unti
1: ni nyante ho bibia but se e chere kura no nche se de o yeye no se jidie wa akira bibi nsi
0: but say say ye ntem because ono che say confudada anu a watna ho ama de na yesa anu na wonim na dwuma edi no wonu no fi say bibi wo ha yeso utimi ye ma de ede ede nsa exagere bi ba e ma ndi pasue bibi firi mu ana yesa
1: sanete
0: eh nti gani mani mu ya na yesa ki ati bibi
1: ana me kaje
0: bibi betimi esi ba ye nti
1: bibi betimi esi ana wa nti
0: okay
1: unse nse nse tanos wa baby unse amokan se denchem no kra pii
0: yeah
1: ndi kwabra e wonima bebira isisi a ye no bia ye mfa ani hu ana biso a ye nte but na esi na bibi esi ana bibi wo nso a esi a eda di pefe mani panyina hu se we na esi ndi kwan a nananom fa so e ansa ye nsama ye bisa wo mu e ya hodo bebre
0: anyway
1: ba kwabra hu ye na ye ken so ta no se o hwe na ba kosem a o mu se nsu a hodo bebre wo man gana mu no e ya dem sunko bisa sa ni ma ye ken bia na nyade a na ye hu bi da e wo ta no mu pepem be se mfie be mi ensan nan bia ebia na mfie aburu so mfie be num a etwam koi ena o heta no nso a se o kan abakosem a o mu se ya the longest river in Ghana nsu a e wapa
0: okay
1: aso ta no emo nsu obi ya mu kopim se be kwa ko bopum
0: nti esu fofo na boni mu
1: nsu obi be boni mu na mum eno as ta no no omo nsu obi ya mu kobra manya akwanya akoba bia ta no bo pum no na oduru a efe keke
0: I see.
1: Ewura punu mu huta no nsu no nko ase. Hese na punsu etie yo, ba huta no nsu no nko ase. Esa ho eko.
0: I see.
1: Ewura punu.
0: Wow.
1: Ndi kwabra nka ye wade fefe we num nyina, de ntina. Ye di esu na ye ban bia enye ese no kwabra.
0: Nana so bodie mame na ye nko ahoma no so tew. Ye ne nana ado bua man eye chidom hene ema adroba mpotemu na ye nana eni nkomo kakra no paifa. Sultan oni ni ekosunu ha na na madaruma yemu achimu akwa banu peba akine moni.

0: Ark FM 107.1.
1: Odafo German sign boy nkoko otosu mieni osunyane manhene. Na na echese sunyane aye prekese dodo. Sunyane aye bebre kane no sabre na ne wofa edi kuro ya ni mu na nyesa na na kuro itie. Ni enyoma dadada na kwa mpepepe wose utimi gira fa akoto ani afri akura timi kodudu ankwanta. Na uhunu nzinze musa. Esa sasa sabre no na sunyane emudi dadada ho. Pran ni nyina da ho no kama kama fefefe. Sisi adan wo pran ni mu kama. Ye akira bi kura sa tore nche bimba. Ka betimi ewurawura akwa dumja a atofia bi mu anase ye betimi anya baabi adwane dia fa nanso sese no saa kwani nyina anyansafo era ya baba sisi nyoma e dia sisi saa kwantempo awudo ma sisi kura no eja etofia bi mu a baabi akai bewura me dia akwa dumja no sokra akwa akoya asem na no nanana e kase saa bre no anane wofa no edi ekure ye ni mu no saa bre ne ye se ya bagimi mire ye no ma ye se ani ate ye ni abie ye na se wiase na ye dia ye di so ya suya buku wa chini na adi ya kamo ya ye ni mwa sopo ewe wiasi imu ni ya nfe ye ye sese ukure mwa ye basa tantantay sunyane ya prekese utu na wantu kioso ena eshu wa ni mwini na ona wachila se ohuni sara na wate tina na hoke kano na nwe mbi e yano chese wa suwa ntina se ema sunyane enji edimbone sa mfaman hu na wase diana msukura masa prekese yano waba kure imu no eya nsase se sese obi ama no homene so ana oton sase no otwan sase no otin sase nti eno na aka ho bi ema sa anyoma no ekoso osunyane ha wenti no transfer hwe din no chese da bi wo transfer ya na chese kuro no mise no ankasa kura no on pe kuro no nti wo de customary land secretariat e dia ba ya secretariat ni your office kese ya office nkwa nti bi nyen sase ho adwuma nti no wo pe committee e dia toso eno ye land dispute resolution committee ya wano mbabe shia secretariat ni mu aye juma shia se en sase mwun se mnina beti miada din e ukro imu na fe ya titi nsase vipya nsase ya timi ash afa njishye ene mra kwanso pepepe na makro mu etimi ati sedi ya kane na sunyani sitie na pepepe no sasa ayo suntino wadine ni atufuma mwun se akura kujo hono mno sese inu en sase ni ye chwa kutwa nsuwe ni nina adi ya mama mfo mama di anwia afili nsuwe na nemu esisi ya dangi ya sisu na no wache se jese de mwa yeyi enyansa fwe se nsuo si form sisi a na nsuo kasa wo tena fa hin na wo kakra wo bedie no enti ensuo be yiri dia fa sunyafo nyina me ani abre en krai se nsuo to 5 minutes na epo e ya be fa wo mu nyina sai bi no mbese si wo sunyane ana na na se wo ntia se da enti wo mo ntia tia kura kwojo nsuo mu nyina o defo o german sai bo akokoto su mie no si ye mo mama ne ese mo mo abo mo hunchwe no esa se budoza wo de ba mo so no mo hu anka mo dwane o defo ni nsem ni
2: se ya mfa bafu abafu nkwanso a ye ni beba ye ho na age ye nsem ifi se adumwe a asase baako osunyan asase so dinsida wani beba ho ni pa miensa obi akita nkrata se ye ne dia
3: ampa
2: na otinche abaga se na se ni enya nsem na asem a ehu ni se edikan okrom wa asase sem itu akasada enche kra na ekyere se asase ho asem asate eji nsem okrom wa ne fu ba
1: I was your very German signing our body amount of atwaso.
4: Na ya twaso dia na president Teddy Mabunu Regional House of Chiefs. Ono anso soni ye ohin popura owa doma na anu mkonyo asase so. Osaje fu doctor osi adia yo ajimambadu. A oto sumi yenu. Na na anede abasubo ke siye pa adia ma eye abani ya chiefs. Na osi adia yo Dr. Ajimambadu o kasa no na o chiri mse. Akwambi tise breku nse mpa kwane. Odumasu bedu se kwa kwane. Eni nsoko diyeyi. Afe sunyane wenchi e kwane. Eni akwambi nube hiyan keka huwa big pushi jumadie no. Eni sada suwa beye no. Se mampanyini. Eni nabani iti mbo modene she. Eni mabeye ni ye kama kama mpo. Ni oba babe. Po modena babe dine chino kura ano she. Na eye ye kama kama pa. Obe nantia fridoma manim. Anantia friha eye bono mantemu akwa ko piem ewa nkran di aseda akwa ko mama mpanyini mpo se ko base ontia ko nyaso na bia bedina di akro di aseda beko sense o chimsa sa akwani eye akwani a chese hu hia pa na datemamufo enso so akoma so yie papa papa osaje fo osiade ya doctor Ajimambadu otosumie nu nsem no se na osi chirem FID di kan
5: yewra eye big push mi nsua meka se December ni mafina ike enu ode mampanyini ode nebayin on tre tre ebe bia aa mwode ofa me abia ewo mweni suwa mwpesa mwye aja amanyofuwe edru bebia mwbe kani ema ya onyo Muso odru ba bia aya no hokan ne ma na yetie ni ye hwese ho bayo. Okre ni samre baba mbra mu se ni embe bre e koso wo akam akwane wonsem e wo ye bunu e mantem ha. Titro mama no so a ba bi se sunyane ye wura sunyane hiem e pa atronie ekọ yane ahafo social media so ba be nam so be kan se be gusu adendenden be yo ehu se enye kokọ no po bi o si se de ba sha si abedi tuntum na ele eguso ye so asunyane asoso ehu se be gusu a outer lane ne ne ka wonu be gusu abeye se ba ya ya hinkuri abeye fe na na sunyane hene soso na ni beti enye no nko se ohwe social media no so a Umu se brekum, adia bi ekoso brekum ne eye se ekwa. Eno soso ba umu se beguso. Na eye oba doma umu se doma east. Wa mna fofo mgo eko ye nengi ahafofo shie mgo. Eno so umu gusua oye. Ano kwa umu se na unamso. Enye honko anka wankwa nita ene adabo krumu. Eno so umu se bibibi ekoso. Ne ya mabisa nya eye nana wenchi hini. Se beka se baba yodi enu. Na ba eyo. Pa a kontra mo se begusua. Ba eyo. Enye eno nko. Nana nsoko hini unia. Nana anu ye shia eno kachile mse. Eno susu ne ba ye debe gusu. Nana wada. Mu social media no su se. Eye sampa. E kwa duya daso. E se papa bi. Nisura so nye Pakistan niya na biya wa India ni. Na oka. Se. Afi we nko ne wye. Na fwa mwa ne de ne ke se. Be wye kura kura. Okwe ni mani ji pa. Na yewra. Kwame pa abono fuwa. Yewa hase. O nye ya pa bako. Eye brekum. Oko sampa. Kwame weye. Aka wansem. Aka wansem. Aka wansem. Nisu be wye da. Ese. Kontrata na owo suno. Ye muse. Na fidye bako pe. Ma mekura nka ase mekura apu. Aminya kontrata papa. Mekura ma fidye le finaka osu anche. Ye kaye. Na se se. Ameka edye no kure ni. Sa kontrata no otye. Na uhu se sa agro bini mi di. Enfidye abo ugu se. Kwame no suno. Enfidye na be kusu bebre. Na umu kwana abe fasu abeye. Kwame na. No kure ni. Ahunka wu. Ajuma no oyo. Akwa ni beye na anwo harisu. Yura. Benyo. Niye bo wetia. Bayer also has a senior de. Nka etro. Yewra. Mwa ye di pa. Nambo kwane no. Ifri du ma se. Eko bedu. Yewra kwane no a se. Yewra that's so. Big push ye ni msika. Yewra. Odi ye uwem. Ye ni mbra o bre. Aba akubi su free. Se ekwa. Ofa dega dega ko. Nsoko. Yewra. Ono sa akwa no so. O nye nye nye nye nye nye.
4: Ne di oti ye o saje fo o se adia doctor ajuma badu no wiye na manan sunwa na o dese bunu mantan so afo abanhye mudie na se dia ene onje nkrato ye na omo modene na afei empanfo abehun obi kan ho no be momodene hu eye kon

0: na unim se yesu aye be chemicals afi help ne mpotam unyina chiachiam mom wa yakoma so dum asua mantukwa ne mpotam ene mom wo nsua tre adebor so kwa kosi babia mechiam unyina
1: FM 107.1
0: na madun nsua tre die menchia na ampa be chireme na na anwirei mechia papa papa menchia na nanoma AT Arc 107.1 FM nyina nso mechia mu dinu ya sasura Kwame anoche from pom akwam kronti hene adema ewu admase nti menchia na nso ewu admase nyina ayaza mwa
2: na
0: ya shee
2: yaja
0: na mpombo ko
2: onyamya do ya hoya
0: na amyesi emse yeshia ya che kakra
2: ai
0: yeshia ya che na ja akokansie ne boro bonti
2: ene ewiemu ni nyina na ye wiemu nsachira ya obroni se climate change eno na se se aba wiase nti ade a osusu se ebeba no saade ne na eba ohe na no mze be 2 days hu frama e fa e ha mze kwasida no en frama e fa eno na wo se ano no ehye nti se se wiemu nsachira ye na ano na se abeto ye abeka ku adwuma ho se ye hwe afiwei se ne ewie mu sakira ya e ma kashu tama flower ne ye se e ba na ensuo no so e be hia ye no kashu no bebre di antiman so
0: mhm
2: ye so ye no bebre ho flower no ensuo no ne e toy no e dropo ne nyina ategu ye nti omo mu nya bi ne ye kakra bi a omo sesa ne nyina ye wie mu sakira ya Abba, once and say a free Abba last year, Fiba Kono, Yasha saying, you know, you can't a woman such a year, climate change. A soon soon, so na a bano, a son. D a man, a near Matimus Sachra. And to send you a year, you could, you know, say, be be honor, a bear for counsel. Say, ye treachery. Necessary a fast on year, you could, man on Tema. As I say, a Timo fast on year, and Tem, because. Ewie mu sakira no bia ntimu nka ho asem ni ebesi enani ochina ani ntina ewie mu ayesa no
0: medase ene ye ba be di nkomo aja samane no ye na oma ye etiefo na fei ye mecha se ni nkomo
2: yo asase ru amedase ene ye sese bebre obroni se land preparation bebre asiesi o masase awie
0: Okay.
2: Ah, omudua bruno. Enra me kobo fokrum asante fosre so kwano so ho.
0: Mhm.
2: Duduo na dua omaburo. Enam kwanso na mehwe ase nipa makobi na fe na omso esiesi omasase.
0: Okay.
2: Enti se ye bedua aburo. Eye ah eye wiemu nsakira ye mmere yidi a. Eden aburo na esisi ye dua.
0: Mhm.
2: Nti eno na ye be ka ho asem ne.
0: Oh, okay. Ti se ne no yebeka aburo ni dia ene aburo type of si dia
2: yeah
0: a bebo ama wiem nsakira ye atimi ye yamae
2: ajina no
0: ene yebeka ho asem
2: ene yebeka ho asem ne
0: na mamimi se asem wi ansana yato aso sabri eja samwa nti mfaso wo so se kweni bedua aburo
2: yo asem
0: minim se nbi nti ambi so asem ya
2: ai minim
0: wi anu wi ame ba beka ofra kan ho
2: Minim pa se meso mananti nan say be 2 weeks ni nkofobi fra crab na ye peki data bi
0: okay
2: ye call duma se plot me nu ni nyina so
0: okay
2: se ne na wo ka no ma me bi de na wo se ne de kra wo po bi amara na be fa ne trend ba o me free
0: o pe bi amara to na trend ba
2: se ni pa no me free no
0: o san me free kra
2: yes ne wo hu se na bro no nipa na free na wo de ne ka no
0: ba
2: bi tu ya
0: nso onyanya bi
2: nso wanya onyanya bi
0: Oh,
2: nti eno kire wo sese babia ku adwuma wo Ghana ha no ya beduru eno nti no enipa ni binu wo ho a eye adwuma omo ya no